Go, Mawa, Yango, wana esa liyon, Mbanda, Bonio, komi bongo, Mawa, Yango, wana esa liyon, oh.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: nyawa aywa ulu muso kana mfana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo wiye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubin nege sabara ni ne ka don usin na ka karamo ka so yalla nu bita ubeto kliminda awbo donwa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan

Amerika. Kaila la mala wala la koma. Kaila la mala wala la koma. Ni manoko wa pade bokolu emi.